kalma. Mirën, dhe se reku. Së mbyrë jëzën, dhe deshë se me jezili u si u kohë, nëse se s'kal mirën. Kalma ku Hare Krishna, a brez në unik rëqizës më ditë. Small talk, Primorska region strong, kalma hands, se u rritë. Samo nastojte me jezitë.